0: bay len lolou way bu ñu ci mbedd mi ay ci mbedd mi di ñuy sour de
1: ay ci usa bay su li mboti e ala ci pour dem